DFL is ag gnóta gnóta smúlaat sa hea dig eo ganeo sa hea nstomdano eo Hamilton dig wanta sa hea nistano nisas overtime aga dig eo dig eo MLB ag eis ag gnóta gnóta sa hea Interleague Toronto dig ganeo sa hea nisas eo Atlanta dig wanta sa hea nis eo an jis eis ag gnóta gnóta sa hea Medoan ag gnóta gnóta sa hea CFL dig medodo Winnipeg ha Calgary based out the Pinga Switza ag gnóta gnóta sa hea Medoan a hea spekon jis na you and jis got